0: Hello?
1: Mauro, sere dinani sinzira.
0: Mauro.
1: Yesi namuziki buzira sazi mwamaze kubironka.
0: Yego.
1: Iba tembe neza cyane kose n'umujyango.
0: Yakoze cyane.
1: Yego mujyango wanjani buzira sazi akayaba gukeza n'uwo muwanya avuye ku murongo wa mugira tukira akayaba gukeza.
0: Yego.
1: Yego cyane reka mbone bimenyani.